0: Girdēlēs, kā es mēgstu sakte ir dienot mēgst. Esmu ļoti nosrādījā.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.